0: pot la ajopen bake la po mane icing kuri po fresh long bi peacock po bang early morning nang en po cake tumbang ke inke nini methang next day mane makeup le dam nang pusita me barju ti ti jalo la son si mane che adjust po no ahot pen ke adjust me gyang long there o sang long le pin pin ta do do he new year hot pusita me new year hot ke la new year cake la hai order do ti ti mati po la hai hot bang ke che pakosto der nang ko ti le ju pang thang da hot pen sang long le de ti ti athema hot pen ke ajuan ta order nang kentum du ko ti mati ready made do ma pusita me di po la son no mane che pa duk nang kok lejo
1: tangti idum tami theklong kido hormu cake lai ki anu tin dami ani hang tangti lanon son food fest ha mati la son ronga jilong lapson dami nang lib sel mardun dur mate paklang pon son duluma
0: ओ बताई सी बी के बिदुन लो समर कार्निवल प्रोग्राम बीबी में दीदी आर्बोरेटम लोंग है फर्स्ट हुट में योंग सेकेंड टाइम लतुम की बी हुट में योंग ने है समर कार्निवल लोंग तन तुम अकुला चु बिदुन लो माने वन डे हन चोट में प्रोग्राम बन के ड्रामा लहाय बोन सुमार तुम है दी पला सुहुत बी के बिदुन लो पेना सेलिंग दोलो लसोता है दी लसोत बन के ड्रिंक्स लहाय था वेराइटीज बिदुन लो है एन तम मे मुनि तुम पेना अनिंग हैंग लो माने रिव्यू चलोंग लो है माने अनिंग दो उलो बुझा है पोत निंग चरोंग लो
1: Tadi nang lilaya saya iklim gini munang liprang bersama ini nonson kulat cubi pen ansu se paprang pon tuji lapuson nang lining kehang mata akemang lapuson doma.
0: Do kalang lah planning bang ke dolo lah si mata pon lo he muning muning silom setame isi kulat kulitek putek kulipon pun si mata pon lo.
1: Kalandi. Tadi lah non melayan nang licetan pon nang li solo tuhan tu me mat pon pun. Tadi solo pandai pun si nang li mat pon cut mama di supin su tuhan tu me nang li mat pon di tila.
0: Shooting lahai long bangke sopin so tumta dolo ajaha ke band tum busita me bagiseman ke mane sonlo album lahai han busita me soarlo sopin so tum hanta pamad nang jihut bae pamad lo even adamasar hut busita me hedi sopin so tum hanta bright groom boat hanta mane ajaha dim long bae pamad nang kokti ase bota ni tum kuri ke kuri
1: joro parlo nang liklar dak pe than bachini pon apon tangte non malo mitili tum tami thek pon rong penang an solo tum stami kichapang e mate chapa marahin bangke paprang dun olo la pen tami kulat sami do parpik do di tangte labang so kibi pen ko anali long pon tap so puthang nang li than pon ikjima
0: La banke ni ta exact ki puthek the delo sita me lalo mane government job ta ho lahai phan chohong kok pente mane mithang judi personal ta nang talent do di lahai bai ning ke hang do pote claim pon bom lo plote la so hormu ke practical hormu binak ma ti di ka che pamat ba pe ni mane ke pamat po hormu banke nang mane ko an ma ke claim ko an ma nang practice lan si mane la so hormu ke aflo long dam ji ma di di ka smooth ji akam che paduk lo plote mane ale banke dak do ke do सोहिन दहदी कचिपमा दहिन पुसिता मे हे नंगली माने के चेंग को के सब ओके इन्वेस्ट नंग को पथेमा आ प्रोडक्ट साइ पुसिता मे के नाम अंगटोन पेंडोलाप नंग जी इंगी एसी हिनी स्टेप पेन के चोक दे जियासोन के कलीमे दीदी अंगे स्किन इरेंग फंदा माथा पोनंग को दी सेंसिटिव ओ मति महंग के पोल हाय हनसिता मे आ प्रोडक्ट्स के नाम के नॉन लम के प्रोडक्ट्स आ डोर सपोर्ट ला स्टार्टिंग बंग सब ओ इन्वेस्टमेंट बंग मते दा सब ओ खर्चा दाम के दाम जी हे सिता मे ला वन टाइम नंग इन्वेस्ट कोरी एलो प्लोटी इसी ए प्रोडक्ट अपे नंग जी दिंग नंग दुन मति सो पेनंग अनमुनित हान नंग पमात के पमात लोंग पदक पेन मने अ प्रॉफिट बैंक के चेवांग जुई जी पो पेनंग अन अ प्रॉफिट के दो के दो ला सो फेल हिन ता जदी के क्लेम निंग हांग तुम दो पुते क्लेम सी मने चे पदुक च नंग पो है के चेंगंग को उनके क्लेम कंटीन्यूअस वॉय चे एक्टिव वॉय प्लेते प्रॉफिट के दोलो ला सो हिन ता
1: kalang di tangte la non nang di subtak than bon jima solo tum ke chepamat di ko ana kinang sot lo adama sarpe na kaprek di adama sar pu phanchot kali
0: kali kalang
1: aka prek si jami ko ana kinang so do ta subtak nang di than pon jima kladak pen
0: nili pudam ji pobang ke non lom ke anutin mata ka che mat ke ning hang de tum do ba ning hang hi tum se ta me ajha tum ke pu puje cholo che mata de ti bal pusida me di but nang li lipstick le chi chot non kajol le chi chot non la tai si makeup lo mati di indirectly pen pudam erlo plote so la lo mane ka che mat ke nang sot puan ki kali pusita me anut aning hang plote la ke che pap mat noi majok ta ke khang du nia la ma velo la ki ning ke hang lo mati di enta me non lo mage adama sa long lahai bangke ke pamat ajha kadim genang sot pu bangke photo shoot lahai kuri hut pusita me nangli lifelong ke batai siwet ji adam sar kuri ji ke di bare bare ke kuri relo mati po la lo la batai siwet ka kuri ke in future sita memories ili ge photo long se chelang chot pu mati po la ka chelang da chelang me sening tung ajha tum bangke a dream wedding ta dodo po la si mane ke mata hin bang ta kenang ke nang sot lo mane isi la penta glowang ipo photo chelang daily chelang me sen po la lo he ako nang la sorni গেছি স্পেশাল দি পুষেছে মাথা পোমতি দি পুতে নাং স্পেশাল দি পুতে নাং মেথা হান তা স্পেশাল চেলাং তুং বা ফ্র্যাকচার চেলাং তুং আর নিবাং ইসিবেত আর জে কে কোয়ান্সি চেলাং পোমতি সো লসো আর নিবাংকে আসাপ ও নাং মেথাং বিউটি এনহ্যান্স চ্যাট